0: Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.
1: Bože moje, ako môžeš byť taký jedináčik? Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť. Neveríš mi, podozrievaš ma, pritom si samý otáznik. Bože môj, ako

0: ako Boh.
1: Bože môj, ako môžeš byť taký jedináčik?
2: Ako môžeš?
1: Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť.
2: Naspäť.
1: Neveríš mi, podozrievaš ma, pritom si samý otáznik.
0: Naspäť. Bože môj, ako môžeš byť?

0: Marikou. Na Fresh Radio.
1: Aj tentokrát od mikrofónu zdraví Marika Tošková, vítajte. Niečo málo po 9. hodine vás zdravím v škandále. Je tu tentokrát ten štvrtkový. Tak som rada, že ste opäť so mnou. No aj dneska som si pre vás pripravila veľmi zaujímavé témy zo sveta celebrít. Čaká nás Brad Pitt, Lady Gaga a dokonca nebude chýbať ani Natalie Portman. Ideme na to?
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A teraz jedna veľmi príjemná novinka. Lady Gaga sa stala mamou. Je to tak, so svojím snúbencom Michaelom Polanským privítali na svet prvé dieťa. Zaujímavé je, že Gaga svoje tehotenstvo verejne nepotvrdila a správa vyšla najavo až po tom, čo sa objavili fotografie dvojice s novorodencom. Gaga pritom už v minulosti otvorene hovorila o tom, že túži po materstve. S Polanským tvoria pár už niekoľko rokov a zasnúbili sa v roku 2024. A teraz dostáva jej prezývka Mother Monster úplne nový význam. Z Mother Monster je jednoduchá aj mama v skutočnom živote. Tak nech si to užije a všetko dobré.
0: Skandál!

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A týmto sa musím samozrejme rozlúčiť. Áno, je to tak, moja hodinka je na konci. Ďakujem za vašu spoluúčasť. Dúfam, že ste si to užili. Užite si samozrejme aj štvrtok, ktorý iba teraz štartuje, takže niekam vyraste. No a zajtra? No, zajtra tu budem opäť, ale počúvajte dobre, to už je tu piatok, takže ten vám nikto nemôže pokaziť. Majte sa a zajtra ahoj.
0: Skandál!